0: дүйнөлүк кооздашны күчөйтүп, табий байлык мүлкүнүн жогору өнүмдүк таксимленишин илгери сүрүп, табий байлык мүлк ийгидарларынын укук манфаатын кооздап, табий байлык мүлкүн башкаруу түзүлмө механизмин мукаммалдаштырып, назарат кылып башкаруушну күчөйтүп, байлык бехатерлиги төвөн чекини саклап, адам менен табиятынын инак билли өтүшүн илгери сүрүшне күчлүк терек ва капалетке ийги кылыш керек. Асаслык нишан төвөндүкче. 2030-жылы жылгыча табий байлык мүлкүн башкаруу түзүмү системасын техими мукаммалдаштырып, мәсулиетин ада кылыш субъектин техими айдыңлаштырып, мүлк асасын техими иниклап, умумүзлүк кооздашны техими күчөйтүп, мүлк тәксиматын техими жогору өнүмгө ийги кылып, баалаш, назарат кылышны техими мукаммалдаштырып, түрлүк табий байлык мүлкү ва дөөлөт зимини бошлугун өнүмдүк кооздап, табий байлык мүлкүн башкаруу савиясын көрүнөрлүк өстүрүш. 2035 жылгыча табий байлык мүлкүн башкаруу түзүлмө механизминин айланышы раван системасы мукаммал болгон табий байлык мүлкүн башкаруу түзүмү системасын умумүздүк орнотуп, табий байлык мүлкүн башкаруу савиясын умумүздүк өстүрүш.
1: Стансымыз хабри. Бу жылдын алдыңкы жарымында мамлекет боюнча төмүр жолду тошулган жолуучу 2 миллиард 348 миллион адам кытымга жетип, окшош мезгилдикиден 5% эшип, тарыхтыкы окшош мезгилдики рекорд жаңыланды. Бунун ичинде мамлекет боюнча төмүр жолда жами 1797 саяат поезда катнап, линия боюндагы саяат истемалыга өнүмлүк түрткү болду. Мулазамат истемалынын иктидарын ашырып, сүптүнү өстүрүшүнү илгери сүрдү. Bu yılın aldığı yarımıda tömür yolunun köptürlük körsat göçede tarihtiki en yukarı seviye yaratıldı. Memleket boyunca tömür yolda künlüge otur hesap bilen 11.468 yolucular poyuzi katnaşkı oralaştırılıp, okşaş mezgildikidin 630 poyuz köpüyüp 5.18% aştı. Bu yıl kirgendin bu yan Soğudu Ministerliği. Мәдәният ва саяхат министрлыгы белән дәүләт төмөр юл гөрөхи катарлык 8 орын төмөр юл белән саяхатның 20 тараҡиятын илгәре сүриш. Мулазамат истемалын киңәйтүшкә даир 15 төрлек тәдбирне юлга куып, баш темилык поез кошылган иктисадыны яңа җанландырып, гүлләнмә юлчылар иқымын җалып кылып, линия буенын мәдәният саяхат истемалыга өнемлек төрткө булды. Алдыңкы 20 жылда мамлекет боюнча төмүр жолда жами 1797 саяхат поезы катнады. Шиньян төмүр жол мәдәният саяхат гүрухи, Шиньян саяхат шөб şirketining директору Яң Чанпин мондактады. Шарқ шимал бирлашма футбол мусабақалары қызғын башланды. Біз ілгір кейін болып 8 қытым Шарқ шимал бирлашма футбол мусабақалары топ мастаналары махсус поезды сапладық. Билет иқтисодий қиммитини чоңқур қезиш орқалиқ мусобиқалашгувчи икки тарафнинг линия бўйидаги манзира райони, ётоқ, йемак-ичмак ва маданият ижодият маҳсулотларини туташтурдиқ. Қатнаш бошланганига 20 йилдан ошган Шиан Янан юқор суръатли поёзи Янан вокзалидаги йўловчилар иқимига кўринарлик ўзгариш элиб келди. Илгари вокзалдаги йўловчилар иқими шу жойда қатнайдиган, савдо қиладиган кишилар топини асос қилади. Hazır sayahatçılar asaslıq küşkə aylandı. Dövlət Tömür Yol Şiyan İdarisi, Yan'an Paravuz Ocastikisi, Yan'an Bektinin başlıqı Gao Feng Taumundaqtadı. Allah edir Roşan Bolğını, bu yıl ölk sırtıdın kəlgən yolucula zor dərəcədə köpəydi. Qolaylıq yuqır sürətlik poyuz səpərgi çıxış vaxtını qısqartıb, məmlikətnin arqaysi caylardın kəlgən sayahatçılarını Yan'an'ı kilib qızıl cayını ziyarət qılışqa. Серих топулык манзирасын хис кылышка жалып кылды. Кызыл тадқиқат характерда өгүнүш кылдыган, сайлы саяат кылдыганлар саны давамлык көбөйүп, мукаддас жайдыки кызыл саяат кызгынлыгынын үзлүксүз эшиги төрткө болду. Чигра халкыган төмүр жол транспорту му бир кадар жакшы болду. Бунун ичинде Жонго Лаос төмүр жолунда тошулган чигра халкыган жолочу 188 000 адам кытымга жетип, окшош мезгилдикиден 25.9% ашты. Гуанчжу, Шэньчжэн, Шанганг юқор сүрәтлик төмүр жолунда тошулган чигра халкыган жолуучу 16 миллион 962 000 адам кытымга жетип, окшош мезгилдикиден 13.8% ашты. Дәүләт төмүр жол Гуанчжу идарасы Шэньчжэн шимали вокзалының нөвәтче башлыгы Вэй Яньи мондактады. Шанганның гарбий Чжоулун вокзалыдан жолга чыгыш билетин торды сетиш вакытымы поезд